0: 12 საათი და 20 წუთია საქართველოში. 7 მაისი სავარაუდო ამინდის პროგნოზზე უნდა ვისაუბროთ. დღეს ხუთშაბათია. დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს, ეს მანძილზე კი გველის. მესტიაში 11 გრადუსი სითბო, სოხუმში და ასევე ოზურგეთში 15 გრადუსი, ფოცსა და ბათუმში 16, ზუგდიდში 18, ხოლო ქუთაისში 19 გრადუსამდე გაწბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმის ფონზე იქნება. 12 გრადუსი ახალციხეში, 13 ბორჯომში. ცხინვალი გაწბება 15 გრადუსამდე, გორში 17 გრადუსს უნდა ველოდოთ, თელავში 20, რუსთავში კი 23 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში, იწვიმებს და პლუს 20 გრადუსი წყვილის.
1: დაემგზავრე ავტორადიოს სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. აქ ხომ ყოველი დღე ფერადია. ავტორადიო, შენი რადიო.
2: Ay le le le le la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la